We konderman mi saai met sabi, dat sabi so sen mi gona skoro, ne ondrofen di bani fusdon. Mek mi kon sabi, taki tagur famiri bu moro bu kompe. So no wans man espan, bika wala mala wang.

Ve kondreman mi sa iemand sabi dat sabi so sen mi gona skoro ne ondro fin di bani fus don. Mek mi kon sabi taki tagurva miri bumoro bum kompe. So no wans man espan bika wala mala wang.